0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімдіу аккумулятор. Ишенімдіу старт.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жарала бастағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: ток. Жекең келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызметінің номері 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чығарылыштың демеурчісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Гапаратив атындағы сурет музейінде 6 августа саат 15-те Жібек жолы 2026 программасын алқағында Айыл атты қырғыз Қытай көргізмесі ашылады. Маданият министрлігі білдіргенде анда Қытайдың белгілі суретшілерінің және жаш таланттарының еңбектері тартуланады. Іс-шара екі өлкенің мәдени қызметташтығын бекемдеуге бағытталған. Білім беру және ғылым министрлігі 2026-27 оқу жылында Қырғызстанның мектептерінде қолдануға рұқсат берілген оқу кітептерінің ресми тізмесін жариялады. Ведомствоның мәліметіне сәйкес, бұл тізмеге оқыту қырғыз, орыс, өзбек және тәжік тілдерінде жүргізілген жалпы білім беру ұйымдары үшін ұсынылған барлық оқу кітептері кіргізілген. Жарандар және мұғалімдер рұқсат берілген кітептердің толық тізмесі мен министрліктің ресми сайтында берілген шілтеме арқылы таныса алады. Спортчылықтарынан Қырғызстанның Локомотив Манас командасының өкілі орусиялық спортшы Владимир Гончаров Италияда өткен әлералық вело жарыштың жеңімпазы болып алтын медаль ұтты. Еске салсам, Пьеведе Сакко шарында ойыштырылған 169 шақырымдық бұл жарышға жалпысынан 170 спортшы қатышты. Мелдештің жүрішінде Гончаров италиялық Рафаэлла Телла жана украиналық Багдад Гавурун менен бірге негізгі топтан бөлініп шығып, мараға 3 сағат 44 минут 58 секундта да бірінші болып келді. Микрофонда Қанат Қадыржан болды. Шығарылыштың демеуршісі Эмар Групп құрылыш компаниясы.
3: Эмар Групп құрылыш компаниясы 20 жылдан бері ишенімдүү үйлерді құрып, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталық жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп құрылыш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: «Кто кто на Лиева 165».
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чығарылыштың демеушісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Кооператив атындағы сурет музейінде 6 августа саат 15-те «Жібек жолы 2026» программасын алқағында «Айыл, Атту, Қырғыз, Қытай» көргізмесі ашылады. Маданият министрлігі білдіргенде, анда Қытайдың белгілі суретшілерінің және жас таланттарының еңбектері тартуланады. Іс-шара екі өлкенің мәдени қызметташтығын бекемдеуге бағытталған. Білім беру және ғылым министрлігі 2026-27 оқу жылында Қырғызстанның мектептерінде қолдануға рұқсат берілген оқу кітептерінің ресми тізмесін жариялады. Ведомствоның мәліметіне сәйкес, бұл тізмеге оқыту қырғыз, орыс, өзбек және тәжік тілдерінде жүргізілген жалпы білім беру ұйымдары үшін сұнышталған барлық оқу кітептері кіргізілген. Жарандар және мұғалімдер рұқсат берілген кітептердің толық тізмесі менен министрліктің ресми сайтында берілген шілтеме арқылы таныша алышады. Спорт жаңалықтарынан Қырғызстанның Локомотив Манас командасының өкілі орусиялық спортшы Владимир Гончаров Италияда өткен еларалық веложарыштың жеңімпазы болып алтын медаль ұтты. Еске салсам, Пьеведі Сакко шарында ойыштырылған 169 шақырымдық бұл жарышқа жалпысынан 170 спортшы қатышты. Мелдештің жүрішінде Гончаров италиялық Рафаэлла Телла жана украиналық Багдад Гавурун менен бірге негізгі топтон бөлініп шығып, мараға 3 саат 44 минут 58 секундтада бірінші олып келді. Микрофонда Қанат Қадыржан болды. Чығарылыштың демеушісі Эмар Групп құрылыш компаниясы.
0: Эмар Групп құрылыш компаниясы 20 жылдан бері ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп құрылыш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только

0: Бимар тіркемесін жүктіп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559 573 950.

0: Бұл сөз албетте бақыт туралы болып отырды. Тұрауын әр біріңіздерге наушындай бұл ұрдағыдай себелесін бақыт дейлем. Али Ақылбековаға рахматыз айталым. Авторайды толқыну, әзір дүрбісал ойының жиынтығын шығаруға өчір келіп жеткен екен. Андемесе, біз бақытылу біздің ойыншуызды жеңішке жетіп, бүгінгі күнді игілік мен жиынтықтап атқан ойыншуызды дүркірігін қолчаулармен құттықтап аткенбіз. Аға чейін маалымат берелі.
1: Біз бұға чейін Авторадио KG Instagram парақшасының сторис бөлігіні сүретті мөлтір спа борборының қайсыл бөлмесі қатылған деп бір ұқмыштудай бір бөлмесі бар екен. Ошондай сұрау салғанбыз, жана ең алғашқылардан болып тура жауапты ұзатқан. Ақырқы сандары даяр болсаңыз айталы 0123 номеріне аяқтаған абонент сізді чын жүректен құттықтайбыз. Кутман Кечвондонун бұл кино зал эс алуучу бөлмөсү деген билдирүүсүн жаткан.
0: Оу, чалар! Ал жақта креслоларды көрдің да, жан?
1: Оуа!
0: Ии, аға жатсаң, темелі бұлыпта жатқандай оласың, да?
1: Дал ұшыл бүгінгі жеңгі ал жаққа барып бойырса ес алып келеді, және албетте қайсыл жаққа барып ес алып келеді деген сұрауылыр азырқы ұшырда бар болған болсы оғармандарда, анда өзіңізге қам көрінің ең жақшы ұшыру бұл бүгін мөлтір спа борборына барыңыз, жағымды атмосфера, адистер, ес алучу массаж, және денеге қам көру қызматтары дағы сізді күтөт. Мұнда сыртқары мөлтір спа борбору бұл денсаулық, сұлулық және жағымды ес алу бір жерде жайғашқан ең сонын жай. Дәреген дағы бір жолы есіңіздерге салалы, қант шары Гагарин көшесі 5/1. Ну, шындай.
0: Мына ушул дүрбі сал ойынын жиынтық табалдық игілікті түрде, ал эми алдыда болсо биздин угармандардан келген чектердин жиынтыгын чыгарабыз, аны дагы өткөзүп албаңыздар.

0: Келген келген азықтын бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Canından bir minute geçirelim. Geçir beni.
1: Авторадио.
2: Не көбіздің көз қараштар ар башқа.

0: Реклама. Жарнама. Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор, ишенімді старт.
1: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім. Досторды таптым және өзіме болған ишенімім артты.
0: Алим Скул. Бұл күчтүү билим берүү. 21-ші ғылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июнга чейин уланат.

0: Келген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.